0: capacidade de negociación que teñen os gandeiros e nula Andrea Oca.
1: Desde o Sindicato Labrego, María Ferreiro enumerou varios factores que influen no establecemento de prezos e citou entre eles os pactos entre as industrias. Di que foron acreditados nos tribunais, pero que continúan, como se demostrou en marzo, e que teñen consecuencias claras nas explotacións.
2: Serán os tribunais dentro de outros 10 ou 15 anos que envolvan a sentenciar probablemente este tipo de actuación. Pero claro, a nosa pregunta é, pois cuántos centos ou non sei xa si miles de granxas irán pechando.
1: Pro secretario xeral da Asociación Agraria Galega, Francisco Bello, é imprescindible que as administracións garantan o cumprimento das normas con mecanismos de control, con inspeccións tanto á industria como á distribución.
3: Non pode deixar que o peso de facer cumprir a lei recaia fundamentalmente sobre o gandeiro e sobre a súa capacidade ou a súa disposición para denunciar. Pretender que cada agricultor ou cada gandeiro se convirta en inspector, abogado e denunciante da súa propia operación e descoñecer a realidade do sector.
1: A viabilidade das explotacións vese comprometida polos prezos máis baixos e o aumento dos custos de produción.
0: Problemas na produción de leite e preocupación tamén no sector apícola galego que ha alertado un risco de desaparición se as administracións non actúan de inmediato. Din que atravesa unha crise sen precedentes por diversos factores, como a invasión da velutina, o encarecemento dos custos de produción ou o cambio climático, Andrea.
1: Dende a Agrupación Apícola de Galicia suliñan a incidencia da velutina, pero tamén outros factores como os efectos do cambio climático ou o encarecemento dos custos. Unha situación que deriva nunha crise sen precedentes e no risco da desaparición de milleiros de colmeas. Esther Ordóñez.
4: Tanto velutina, barroa, cambio climático, os meles importados e demais, pois bueno, os incendios que ademais o ano pasado afectaron moitísimo e sobre todo a zona máis importante a nivel de mel, de produción de mel, pois entón, bueno, pois moita xente vai a deixar a apicultura.
1: O sector pídelle ás administracións que actúen con compensacións económicas por perdas, con máis investigación e creando unha mesa permanente de apicultura galega. Advirten que se estas solucións non chegan, haberá movilizacións no futuro.
0: Dos días despois de que saltase a polémica, Alfonso Rueda dá por boas as explicacións do Conselleiro de Emprego José González, despois de que se coñecese que unha adega da súa familia fora sancionada por contratar inmigrantes en papéis. Non se veña, polo tanto, que vai haber cambios no goberno galego tal e como lle volverán pedir dende o BNG, mentres que os socialistas insisten en que as explicacións ten que dalas en sede parlamentaria, Cruz Mato.
5: Alfonso Rueda considera lóxico que a oposición pida explicacións, pero entende que o conselleiro de emprego xa falou e dá por boas as súas aclaracións. O presidente da Xunta cree que se a oposición non lle valen é porque só busca facer ruido.
6: Porque o que non se querían explicacións, simplemente seguir facendo ruido, pois isto non leva a ninguna parte. Efectivamente, era un tema que había que explicar, as explicacións foron dadas e eu, por suposto, as dou por boas.
5: Rueda tampouco ve problema nas subvencións concedidas pola Xunta á adega en cuestión. Pero dende a oposición entenden que este tipo de prácticas non se pode consentir e o BNG insiste en que José González debe deixar a consellería. Ana Pontón.
7: Preguntámonos que garantías teñen os traballadores e as traballadoras cun conselleiro do emprego que permite este tipo de prácticas na súa empresa familiar e pensamos que non pode seguir á frente da consellería.
5: E o líder socialista Gómez Besteiro pide que as explicacións se dean no Parlamento e logo decide dirán sobre posibles responsabilidades políticas.
8: Pedimos esa comparecencia e despois da comparecencia nos analizaremos para exixir as responsabilidades, non excluímos ninguna, por suposto, pero o que queremos é que o que debe facer é, con Luceta Queira, fose sede parlamentaria, comparenza e dé todo tipo de explicacións.
5: Besteiro entende que se non ten nada que agochar, o conselleiro comparecerá no Parlamento.
0: A adega da familia do conselleiro Casal de Armán explica nas redes sociais que foron tres as persoas que supostamente suplantaron a identidade dos temporeiros que foran contratados pola ETT para a vendima. O xerente da adega, Nolo Giraldez Campos, sinala que xa pagaron a multa que ascendía a 30.000 euros, 10.000 por cada traballador. Suliña que a mínima posible é que non se imputa a empresa explotación laboral, pero sí responsabilidades pola súa presenza nas viñas.
9: Que tres das persoas contratadas a través da ETT, a súa identidade non coincidía co listado previamente facilitado por ela. Dende que fomos coñecedores desta circunstancia, pusemos unha denuncia diante da Garda Civil por presunta suplantación de identidade. A inspección considerou que Viña Campina se incorreu en responsabilidade pola presenza destos traballadores no viñedo.
0: Seguimos agora na Coruña. O Concello recadou máis dun millón de euros coa taxa turística no primeiro semestre do ano. Todo malia que das 1.300 vivendas turísticas que constan no rexistro da Xunta, só 125 recolleron o que lles correspondía.

0: Día, Noemí Alonso.
1: A Coruña agarda chegar os 2,5 millóns de euros a final de ano. José Manuel Lajetuñas, portavoz do goberno local.
2: Non está de máis hoxe recordar que había agoreiros que advertían da implantación desta recarga como un freno ao turismo, ou que podía incluso afectar a competitividade da cidade. Os datos demostran exactamente o contrario.
1: A meirande parte dos cartos foron recollidos polos hoteis, seguidos da aportación dos cruceiristas. As vivendas do uso turístico recadaron o 8%. O Concello ten en marcha un plan de inspeccións porque só fixo a recadación arredor dun 10% das que constan no rexistro autonómico.
2: Hai moitas máis BUT que as que teñen contribuído no período voluntario, e xa saben que, cando non se contribuye no período voluntario, despois a administración ten outras ferramentas.
1: O recadado investirase en melloras na cidade.
0: Por certo, as alcaldesas da Coruña e Santiago vanse a reunir hoxe para pactar unha fronte común e exixir que sexan os concellos os que xestionen os cartos que destina o goberno a aqueles municipios que teñen a consideración de zona residencial tensionada, como é o caso destas dúas cidades, a Coruña e Santiago. Este xoves, dúcias de persoas movilizáronse en Vigo contra o proxecto de interés autonómico que suporá a expropiación de máis de 30 vivendas nun dos barrios, ademais, da renda máis baixa da cidade, o de Lavadores, Uxía Soliño.
3: Si, sí, o plan, coñecido como PIA ofimático, é aprobado en febreiro, prevé construir 2.000 vivendas na zona, unha parte da venda libre. A Xunta ofreceulles a opción de ser promotores das urbanizacións que se edifiquen sen evitar a expropiación. Fernando Rodríguez, voceiro.
4: Tendrías que disponer de esa cantidad de dinero o pedir crédito sin saber cuándo y cómo vas a tener ese retorno. Con lo cual, yo creo que para los vecinos y los trabajadores no está pensado. Si no está pensado para nosotros, hay que plantearse para quién está pensado.
3: A conselleira de Vivenda asegura que o seu departamento está mantendo xuntanzas cos afectados para ofrecerles distintas alternativas. A veciñanza volverá a concentrarse o próximo 24 de setembro.
0: Tensión este xoves na visita do conselleiro de Educación, o CEI Prácticas da Coruña. Alí foi recibido con protestas por parte das familias que levan meses denunciando o deterioro das instalacións con desprendementos de cascallos nestes últimos días. Román Rodríguez anunciou obras para o curso que ven e intervencións urgentes nos puntos máis críticos, pero as familias critican a demora nos traballos. Esta era a parte do diálogo que mantiñan as portas do centro.
5: Falamos unha revisión inmediata da seguridade para que se hai que vallar unha porta ou facer unha cousa inmediata se vai a facer. É o que buscar, transmitir un mensaje de tranquilidade.
6: Van dous anos.
5: Van dous anos, pero estamos pero negociando.
6: Entón, agora. Protestas privadas xa van de antes. Agora,
5: podo estar tranquilos.
7: No, tranquilos, non estamos, que lle caen cascotes.
5: Vale,
7: está caendo.
0: As familias do Colexio de Melide tamén continúan protestando. As do Mestre Pastor continúan sen mandar os seus fillos á escola dende comezo de curso. Protestan pola falta dun docente. Seguirán así ata que Educación lles ofreza unha solución definitiva. É unha cousa máis, Queremos Galego vende a rexistrar no Parlamento unha iniciativa legislativa popular para impulsar o uso da nosa lingua en todos os ámbitos. Inclúe a derrogación do decreto do plurilingüismo ou a creación dunha valedoría dos dereitos lingüísticos. Nas próximas semanas comenzarán a recollida de asinaturas para poder seguir adiante coa tramitación parlamentaria. 3 minutos, algo menos, para as 8, Deportes, Santi Baliño, bo día.
8: Bo día. Celta e Deportivo preparan xa os seus vindeiros compromisos ligueiros sen descanso apenas nesta semana chea de competicións. Claudio Giraldez falará este mediodía na previa do partido que medirá os celestes fronte ao Racing de Santander, mañá a 6:30 en Balaídos. Logo de 6 jornadas, o Celta se irá pola súa primeira victoria da tempada, algo que aumentaría a confianza do equipo que segue convencido do bo traballo diario, Álvaro Núñez.
9: Sí que es verdad que igual con el paso de esos minutos nos puede un poco esa angustia de que no ha llegado esa primera victoria, que cambiaría un poco toda la dinámica, pero dentro del grupo no tenemos ninguna duda.
8: Tamén o Deportivo prepara o partido de Liga deste domingo a 6:30 da tarde en Riazor fronte ao Betis. Antonio Hidalgo soten a baixa confirmada de Angeliño, que foi expulsado a pasada xornada contra o Sevilla. Por outra banda, onte confirmábase a convocatoria de José María Jiménez coa selección de Uruguai para os 3 vindeiros amistosos do combinado charrúa. En segunda división, o Celta Fortuna xogará o domingo en casa do Almería. O partido será a 6:30. Na Liga F, o Deporabanca viaxa este fin de semana tamén a terras andaluzas, onde se medirá o Granada este domingo ás 12:00 da mañá. E rematamos con baloncesto porque o Breogán está a 2 pasos de disputar a vindeira Basketball Champions League. Este xoves desfíxose con contundencia do Manchester por 21 puntos, 105-84 nos cuartos de final da fase previa. Mañá os lucenses mediranse o Varsovia por un posto na final. Ali o rival sería ou Ben o Prometeas Patrás grego ou o Rasta Vecta alemán. Por outra banda, esta tarde disputase o trofeo Teresa Herrero, Leima Coruña volve o Pazo dos Deportes de Riazor, onde se medirá a partir das 7 da tarde o Manresa.
10: Quiero que me pase cuanto antes, que non necesite verte.
0: E como sempre, un minuto para a música, neste caso de Lori Meyers, que hoxe actúa na 8ª edición do Caudal Fest de Lugo, que se inaugura pola tarde, será ás 10:15 a actuación deste grupo, como o resto no xardín do Pazo de Feiras e Congresos. Sacaron do miño.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A Arestora celebrase o acto de apertura do ano xudicial na Coruña ante o presidente da Xunta, o delegado do Goberno e outras autoridades. A fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró, lembrou que a protección da infancia é responsabilidade de todos e exixe solidaridade e coordinación.
2: É un asunto, o dos menores estranxeiros non acompañados, que nos atañe a todos. Porque cando falamos dun menor que chega só, falamos antes que nada dun neno, dunha nena ou dun adolescente que se atopa nunha situación de especial vulnerabilidade. A súa orixe non pode determinar o seu dereito a ser protexido. As fronteiras administrativas non poden convertirse en fronteiras para a protección dun menor.
1: O luns, 28 de setembro, comeza unha nova campaña de vacinación fronte a gripe. Como é habitual, os primeiros en poder recibila serán os usuarios das residencias de maiores e centros de discapacidade.
3: Entre as novidades, Sanidade destaca que a vacinación de alta carga adiántase ate os 65 anos, fronte aos 69 da anterior campaña. Na poboación infantil continuarase co programa piloto en 75 centros escolares. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
4: Novedades, alta carga para maiores de 65 años. Seguimos con el programa piloto en centros escolares. Este año son 75 centros, incorporamos 20 centros más y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico.
1: O BNG considera obsceno que o hospital privado Povisa de Vigo obtivese beneficios récords de 7,4 millóns de euros logo de perder poboación adscrita e empeorar a calidade asistencial. Segundo Monse Prado, faltan especialidades. O rateo de persoal está en mínimos, o que explica fuga de doentes, e por se fora pouco, di, Povisa pide máis cartos.
5: O Partido Popular está usando, facendo que Povisa sexa un caixeiro automático a costa do peto dos galegos en xeral e da veciñanza de sanitaria de Vigo en particular. Un caixeiro automático. Cando Povisa quer ir ao caixeiro, mete os datos e o Partido Popular o que fai é salta. Salta e fai o que lle pide Povisa. E iso que leva facendo todos estes anos.
1: Os socialistas galegos, pola súa banda, anuncian unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a Xunta que explique os criterios pro reparto das 24 residencias de maiores que vén de anunciar.
3: Denuncia Silvia Longueira que ian ser 1.800 plazas públicas para os concellos máis avellentados, pero finalmente será só un milleiro, o resto privadas. Entre os concellos, se hai unha cousa en común, 22 dos 24 son do PP.
6: Isto é a colocación donde máis convén dunha serie de instalacións, entendemos que en moitos casos macro, para os veciños e as veciñas que están gobernados por alcaldes do Partido Popular. Pero isto non é un plan de residencias, porque non atende nin os criterios cos que se decía que se iban a construir, nin os criterios que se precisan.
1: Hoxe escoitamos por vez primeira o xerente da bodega Casal Darmán no foco da polémica. Recoñece que foron tres os traballadores en situación irregular que a inspección detectou traballando na súa vendima, pero insisten en responsabilizar os temporeiros por suplantar a identidade dos contratados legalmente. E a CIG advirte de que isto non foi un caso illado, denuncia abuso na contratación de migrantes en situación irregular a través de empresas de traballo temporal para vendima no Ribeiro. Rubén Requeixo.
7: É unha porcentaxe moi alta, porque non atopan que lle faga, por ter esas condicións, non atopan xente que lle faga as vendimas. E teñen que tirar de persoas migrantes.
1: Os concellos de Santiago e A Coruña van crear un grupo de traballo para sumar forzas na busca de solucións para as dúas zonas de mercado residencial tensionadas, vivendas de uso turístico e todo o que implique poñer solucións aos problemas de acceso á vivenda.
3: É o que se decidiu na reunión bilateral entre as dúas alcaldesas desta mañá. Tamén exixir a Xunta que transfira aos municipios os fondos estatais destinados ás zonas tensionadas. Escoitamos a Inés Rei, alcaldesa socialista da Coruña, e Goretti, alcaldesa nacionalista de Santiago.
8: Bárbaro, eu non creo nesto, eu non coopero, pero cando chegan os fondos, grazas ao traballo dos concellos, os fondos quedan para min para facer o que eu considere. Non, señor Rueda, isto non vai así.
9: E nese sentido xa vimos como a Xunta de Galicia tivo que dar marcha atrás e recuar fronte a unhas declaracións da consellera de Vivenda absolutamente impresentáveis, non? Dicindo que, abrindo a porta a queso, pois non tiña por que ser para a Coruña e para Santiago.
1: Son algúns dos asuntos que imos repasar a partir das 12:10. Antes, con Andrea Oca, faremosles unha proposta para a lista de lecturas pendentes e repasaremos a xenda cultural da fin de semana, tamén a deportiva. Todo ás portas dunha fin de semana na que volven as altas presións e a calor, ceos abertos para hoxe, con algunha nube aínda na Mariña, e comeza xa un ascenso de temperaturas que vai continuar durante toda a fin de semana con valores por riba dos 30 graus en moitos puntos. A fin de semana, con algunhas néboas matinais no interior e ceos en xeral despexados. Imos coa información local.
0: Música. Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
1: Moi boa tarde, xo veñen de escoitar. As alcaldesas de Santiago e A Coruña crearán un grupo de traballo conxunto para ter comunicación constante e camiñar xuntas, din, no obxectivo de sumar forzas en favor do acceso á vivenda.
10: Así o anunciaron a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei tras a reunión bilateral que ven de rematar en Santiago. O obxectivo, pedir á Xunta que lles permita xestionar os 5,1 millóns de euros estatais destinados ás zonas de mercado tensionado. San Martín afeu a actitude da Xunta ou non implicarse na declaración de zonas de mercado tensionado. Piden que os cartos se dediquen a desenvolver os plans de medidas correctoras elaboradas polos propios concellos, que tiveron que traballar sen axuda do goberno galego.
9: Os concellos somos quen mellor coñecemos, porque fixemos ese plan de medidas correctoras, sabemos cales son as necesidades, sabemos cales son as medidas que hai que implementar, e, por tanto, lóxicamente, pues, ese diñeiro e eses fondos hai que contar cos concellos, e teñen que ser os concellos quen decidan, definan a que se van a aplicar, a que se van a dedicar.
10: Na mesma línea, a alcaldesa da Coruña, socialista Inés Rei, falou de boicot permanente da Xunta de Galicia e instou a Xunta a contar a verdade sobre o funcionamento da medida implantada xa nos dous concellos.
8: Tampouco comparece nas mesas sectoriais onde sería bo que facilitaran os datos reais para saber se efectivamente isto está funcionando ou isto está funcionando a medias, porque hai quen quere que non funcione.
10: Deixaron claro as dúas rexedoras que a de hoxe é unha primeira xuntanza e que haberá máis reunións de traballo para unir as voces e o traballo dos dous concellos.
1: Aínda sobre vivenda, en Ferrol, xa conselleira da área e o alcalde visitaron a parcela do Bertón, na que se construirán 75 novos fogares de promoción pública.
10: A actuación conta cun investimento superior aos 11 millóns de euros. O inmoble distribuirase en tres bloques de 25 vivendas cada un. O alcalde saudou este novo avance no barrio. Escoitamos o popular José Manuel Rey Varela.
11: Para un alcalde, para unha concelleira de urbanismo, ver grúas construindo bloques de vivendas na súa cidade é o mellor símbolo de que estamos construindo un Ferrol en grande.
10: Pola súa banda, titular de vivenda, María Martínez Allegue, avanzou que estas 75 novas vivendas irán destinadas a venda.
1: A Plataforma por un Transporte Digno convoca a 6 desta tarde unha manifestación para denunciar as persistentes incidencias ocorridas nas liñas de autobús en Ferrol. Unha concentración que contará co apoio do PSDG e do BNG, ademais de colectivos como o do Foro Cidadán polo Ferrocarril.
10: Viaxeiros tirados, atrasos nos horarios, prazas ocupadas, colas eternas, son moitas das queixas que veñen a presentar dende a Plataforma. Teresa Vázquez, a súa voceira, crítica negativa de Monbús de arranxear o problema.
12: De la Xunta no tenemos respuesta. La compañía Monbus, la respuesta es que están haciendo más de lo que la concesión les obliga y que ya no tienen más autobuses ni más conductores. Con lo cual creemos que están monopolizando licitaciones que no son capaces de desarrollar, que no están bien licitadas por parte de la Xunta.
10: A concentración terá lugar na Praza de España, fronte ao edificio da Xunta.
1: E mentes agardamos a actualización sobre a vertedura que se aproxima á captación de augas do río Tambre, a Asociación Ecologista ADEGA pide que se revise a seguridade nas granxas para evitar máis verteduras como a de Tordoia. Exixe a Xunta que estableza unha avaliación ambiental protocolaria para as explotacións intensivas.
10: Ante o grave impacto ambiental que podería derivarse dos xurros que provocou a rotura dunha foxa nunha granxa de Tordoia, ADEGA exixe unha investigación rigorosa que determine responsabilidades.
13: Sí que exiximos unha investigación exhaustiva no que se revise pois que responsabilidade puideran ter todas as partes, que actores están implicados. Nos non apuntamos directamente aos gandeiros implicados, sino que pode haber outros actores responsables, pero sobre todo o que interesa é tomar nota do que está acontecendo e facer todo o posible para que non se volva a repetir.
10: Reclama tamén a Administración Autonómica que revise as condicións de seguridade das explotacións gandeiras.
1: Saiban que un home resultou ferido de bala no Concello Coruñés de Oleiros nun altercado cos axentes da Garda Civil que acudiron ao seu domicilio e cunha orde de detención por quebrantar unha medida cautelar ditada por un xulgado da Coruña e un segundo delito de violencia de xéneros feitos. Aconteceron na tarde deste xoves. Foi todo. Quedan con Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Último venres e última fin de semana do verán que se presenta con suba de temperaturas. O lunes entrará o outono e o Sergas xa se adianta. A tempada de virus presentou xa nova campaña de vacinas. As 2:10 coñeceremos todos os detalles. Nun día no que as alcaldesas de Santiago e da Coruña, as dúas cidades galegas declaradas zona de mercado residencial tensionado, se reuniron en Compostela para avanzar novas solucións que palíen a crise da vivenda, que faciliten o acceso aos inmobles. Todo nun día de moitos concertos e festivais, destaca o comezo do Caudal Fest de Lugo, mañá o Urfest en Ourense. Nos vindeiros minutos abrimos tempo cultural neste espazo como cada venres e comezamos con literatura. Un sudario que aparece na costa da Ría de Arousa, unha persoa falecida e unha forense que inicia a investigación co seu subinspector. Este é o argumento de El eco de la niebla, o novo título da novela negra galega. Chega da man de Paula Deiros, debuta como escritora. Ela é profesora de música a tempo parcial, nai a tempo completo. Paula, moi boa tarde.
2: Que tal? Boa tarde.
1: El eco de la niebla está a ser un éxito, está en moitos escaparates de librarías, non é a primeira edición, iso xa son boas noticias. Que nos contas neste libro?
2: Pois é un thriller que non chega a ser común, porque non só se basea na parte que ten que ver co crime, sino que tamén quixen darlle un poquinho de voz ao que ven sendo a protagonista. Entón, fala de temas que se poden denunciar un pouco nun silencio escondido, como pode ser a maternidade, a conciliación, e hai un pouco de todo, a parte das lendas, mitoloxía. Entonces, bebe un pouco de todo eso que me conforma como persona que non para quieta e quixeno transmitir neste thriller.
1: E de base un xénero o da investigación, os thrillers que realmente nos últimos anos están moi en auxe e que en Galicia pois nos levan sempre a Domingo Villar, que para ti tamén foi referente á hora de escribilo.
2: Efectivamente, Domingo Villar é unha persona que para min me encantaba, o seu xeito de escribir, a súa prosa, a súa voz, pero sobre todo porque fai o que eu tamén intentei facer, que basearme na idiosincrasia propia dos personaxes, o sea, esa miña filliña, miña nai, eso que temos que parece que dende fora non gusta e o que máis está gustando, precisamente eso.
1: El tamén ten moita retranca e ironía nas súas obras, non sei se imos a topar algo así nesta liña.
2: Hai moita sorna e aparte eu, ainda que seña de Vilalba, de Lugo de interior, bebo un pouco do retranqueo de costa e do retranqueo de interior.
1: Este libro tamén nos sitúa na costa, non na ría de Vigo, pero na de Arousa. Imos a topar escenarios familiares para a xente da zona nestas páxinas.
2: Sí. Aparte que dos escenarios todos marítimos, que son moi bonitos e é un eixo vertebrador a ría de Arousa, ¿no? Aparece tamén a Coruña, Santiago de Compostela, fixen un guiño a miña zona de Vilalba, e o bonito tamén é que hai localizacións como Pazos, etc., que son reais, pero que lle cambiei o nome para que tamén así o lector teña algo para facer.
1: Dicíamos que o libro xa se esgotou nas primeiras semanas nalgúnha libraría, houbo que traer máis exemplares, así que xa tes ese feedback, non, dos primeiros lectores que che dixeron.
2: Pois mira, eu estou alucinando. Todavía, como digo, me sinto volátil, estou nestas nubes que non quero que me baixen. De momento, o que me está pasando é que todo o mundo me di que é moi rápido de ler. Xente que esperaba que lle levaran 6 días, hai xente que o leu en 2-3 días.
1: É un libro gordiño, non é dos libros delgados.
2: Estamos falando de 440 páxinas, que non son poucas, pero claro, quixen basearme nun ritmo moi trepidante, que é o que che pide o thriller.
1: E como foi dar o salto do mundo da poesía, das redes sociais, da música, eses mundos nos que che son máis familiares, ou da literatura de investigación e unha novela longa?
2: A ver, realmente eu sempre me sentín comunicadora, por decirlo así. Eu sempre facía barrenadas, como lle chamaba eu, escribín moito, tiven a sorte de que algún certamen o gañei, pero neste caso eu creo que era unha necesidade xa propia e foi gracias á maternidade do meu primeiro fillo, porque acabo de ser ahora mamá, de novo, dunha peque que ten 4 meses, que me vin nunhas lactancias terribles pola noite, cunhas vixilias horrorosas, e necesitaba utilizarlo para canalizar, unha forma como de comunicar o que estás nese momento trascendendo no teu corpo e pues, uns días da por receitas, por cousas así, a mí deume por escribir unha novela.
1: As nais que nos escoiten e que estén neses períodos de lactancia e pais tamén que durmen pouco porque teñen nenos pequenos, pois tamén poden coller este libro e entreterse durante as noites, non?
2: Cual.
1: Pois moita sorte no percorrido de El eco de la niebla, un libro publicado por Suma, autora Paula Deiros. Grazas por acompañarnos hoxe en Radio Nacional.
2: Gracias a vos.
3: Não são essas as suas vontades. E eu não permitirei que se vá contra as vontades dela.
4: De quem és-te para oponer-te?
3: Sou o seu executor testamentário. E não tenho a mesma opinião sobre essa mulher.
1: 1:45, falamos agora de teatro. A compañía Sarabela e a portuguesa A Escola da Noite veñen de estrear no Teatro Principal de Ourense un dos seus proxectos máis ambiciosos.
4: E cala, 5 anos en falar, carallo. 5!
1: Xuntas levan o escenario a obra O sangue das promesas, Incendios, do autor canadense-libanés Waji Muhammad. Ourense María Piñeiro, contanos boa tarde.
5: Trátase dun thriller moderno con alma de traxedia grega. A obra comeza coa morte de Nawal Marwan, quen deixa os seus fillos xemelgos, Oana e Simón, dous sobres que desencadearán unha odisea cara a un pasado descoñecido nun continente afastado. Ánxeles Cuña é a directora da obra e de Sarabela Teatro.
6: Son tres historias moi relacionadas. A da moza Nawal, esta muller que morre, vai ser representada cando era noviña, con 14 anos, queda grávida, embarazada, ata que morre, non? Toda esa primeira historia, a segunda historia, ela vai ter un fillo, e van yo arrebatar o nacer, non? Vai no buscar freneticamente durante toda a súa vida. Despois a segunda busca está emprendida polos seus fillos xemelgos, Xoana e Simón, para descubrir a identidade do seu pai ou do seu irmán. Este é un pouco fío argumental.
5: O autor da obra, Waji Muhammad, é considerado hoxe un clásico vivo das artes escénicas. Foi director durante unha década de La Colline, un dos 6 teatros nacionais de Francia dedicado á creación teatral contemporánea. Para Ánxeles Cuña foi todo un desafío subir á escena esta obra.
6: É unha obra tan ben construída, unha obra tan ben estructurada que é como unha filigrana, entón obríganos a ser como reloxoeiros ou reloxoeiras, dirían os portugueses, reloxeiras auténticas para que todo isto funcione como en punto.
5: Esta coproducción supón un fito histórico no teatro ibérico o poñer en escena un elenco bilingüe de 9 actores e actrices que falarán en galego e portugués na mesma obra. O sangue das promesas, Incendios, estará no Teatro Principal ata o sábado e en decembro chegará ao Teatro da Cerca de São Bernardo en Coimbra despois de pasar en Galicia por Lugo ou Vigo.
1: Grazas, María, e que desa cita co teatro, por certo, que dixen o comezo que o outono comezaba o luns 21, pero non, empeza o mércores 23, adianteime aí 2 días. Seguimos coa axenda cultural. Hasta fin de semana.

0: chega a autodenominada Última Gran Festa do Verán. Falamos do Caudal Fest, oitava edición no Pazo de Congresos de Lugo, hoxe con Xoel López como un dos cabezas de cartel dunha cita que xa é referente do indie. Esteban Girón, portavoz da organización.
1: Teremos grandes nombres de lo que se viene a ser llamado indie nacional, como es Lori Meyers, como Ultraligera, como Siloé. Pero tenemos también rock como Sexy Zebras, tenemos otros artistas que fusionan diferentes estilos como Sanguijuelas del Guadiana, tenemos a Joel López.
0: Despois seguimos coa xenda de concertos, pero tamén estes días última oportunidade para ver a exposición Mulleres en Gaza, organizada pola Coordinadora Galega de ONGD en Santiago, no Centro Sociocultural do Castiñeiriño. En forma de acuarela, dúas artistas palestinas fan un percorrido visual polo xenocidio que vive o seu territorio. En moito teatro estes días falábamos de Sarabela, pero tamén temos outras estreas. Escándalo en redacción, unha comedia sobre o que sucede no interior dunha redacción xornalística, estrease en C. Inicia así unha xira que vai percorrer Galicia nos vindeiros meses da man de Xoán Carlos Mejuto e Iria Ares. E Mala Sombra Producións representará un clásico, Bernarda Mañá en Ortigueira. Tamén temos danza, a compañía La Guajira representa este sábado Noma no Teatro Rosalía de Castro da Coruña, unha nova creación de danza contemporánea que explora a transmisión xeracional e a cultura afro. Seguimos de concerto.
2: Por favor, no te vayas. Estamos dos tumbados en la orilla de la playa. Qué bien te queda el bañador en la toalla.
0: Soa Elegido estará no Compostela Street Festival, que enchera de música urbana, breaking, baloncesto, graffiti ou skate o Campus Sur de Santiago durante toda a fin de semana.

0: Son las 5 y 4 minutos de la tarde, 4 y 4 minutos en Canarias. Se quedan ahora con las noticias más cercanas, las de su comunidad.
1: En Galicia, a campaña de vacinación da gripe comezará o 28 de setembro. Como cada ano, os primeiros en poder recibila serán os usuarios das residencias de maiores e centros de discapacidade.
2: Entre as novidades, Sanidade destaca que a vacinación de alta carga adiántase ata os 65 anos, fronte aos 69 da anterior campaña. Na poboación infantil continuarase co programa piloto en 75 centros escolares. Carme Durán, directora xeral de Saúde Pública.
3: Novedades. Alta carga para mayores de 65 años. Seguimos con el programa piloto en centros escolares. Este año son 75 centros, incorporamos 20 centros más y vamos a citar, como siempre, proactivamente, pero esta vez por cupo de enfermería en vez de por cupo médico.
1: A Secretaría Xeral de Pesca aceptou as alegacións o novo reparto de cuota para os máis de 60 barcos que se dedican a pesca do bocarte e non pertencen a ninguna organización de productores.
2: Poderán pescar o triplo do asignado inicialmente da Bolsa Común, ata 275 toneladas, un respiro que permitirá rematar a campaña, segundo José Antonio Pérez, presidente da Federación Galega de Cofrarías.
4: Sabemos que non lle vai ajustar a toda a flota, non? Pero o que había que intentar é chegar a un acuerdo para que Xeral de Pesca pues, nos deixara pescar a todos hasta finales de año.
1: O BNG considera obsceno que o hospital privado Povisa de Vigo obtivese beneficio récord de case 7 millóns e medio de euros despois de perder poboación adscrita e empeorar a calidade asistencial.
2: Segundo Montse Prado, faltan especialidades como cardioloxía e dermatoloxía e o rateo de persoal está no mínimo, que explica a fuga de máis de 8.000 doentes deste servizo. Por se fora pouco, di, Povisa pide máis cartos con contratos menores.
5: O Partido Popular está usando, facendo que Povisa sexa un caixeiro automático a costa do peto dos galegos en xeral e da veciñanza de sanitaria de Vigo en particular. Cando Povisa quer ir ao queixeiro, mete os datos e o Partido Popular o que fai é salta. Salta e fai o que lle pide Povisa. E iso que le facendo todos estes anos.
6: Radio Nacional de España. La radio por delante. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.